انقلاب راست این انقلابی است که هیچ وقت تمام نمی شود، همیشگی می شود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده را بدانید.

با درود به شنوندگان گرامی، روی رادیو کمپوست هستید. 92.1 مثل هر هفته برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. تا ساعت 12 در خدمتتون هستیم. تلفن رادیو 02-648-7-17 میتونید با ما در تماس باشید. موزیکوت رادیو کمپوست 92.1 FM سل میسیون دو لا کمیونیتی ایرانیان طول سمدی دو 10 هر امیدی. Vous pouvez nous contacter par numéro de téléphone de studio 02 640 87 17.

خب دوستان، برنامه ما در اینجا تموم میشه. امیدواریم که آخر هفته خوبی داشته باشید. با ما در تماس باشید از طریق آدرس ایمیل ما campus@yahoo.com. C'était l'émission de la communauté iranienne tous les samedis de 10h à midi. Vous pouvez nous contacter par numéro de téléphone de studio 02 640 87 17 ou par notre adresse email campusiran@yahoo.com.